0: kwana jale mwana mwili tenga kitu na kukai mtana kazi mwili hii toto yi kitu za khala kwana usi mwana kama wafoka mwana lila za fote nsukira usi mwana leto kama
1: rukuti ene di kukuti
0: hele nuka kama rukuti lenta tema kwa sana a teme wana odi mwana tewe mwana fela kama ni mwana sana msini tiyo aya
1: I'm not going to be able to do it.

0: kwete le se dine le o kgelotswa le mokana o fana ka mahlonono le motswalle wa ka wa tlogo ya kgomo mme ke gobala ke itsheletshekeng ntate lesole le shela dikano ntate ka dipolome ntate setsokotsane sa bobe se tlholwa ka thapelo nosi batho bana e le tale ntate bokwete bo ya tura banna ba tlhaswa ke mahala ke a ikontsa re letsa ka mono a ka lesgwaki leo le atla ei wa tseba ke letswe ke le bona ke re message ya ditšhaba ntate ga di buka le letshwao la nepo ka bothabothe banna ke mmangwane ntate China ka maputse o kgone o sheba nako leboteng kapo mmentho tse ntse di ratwa ke botlhe ntate po a dinyakane melala mme ke bathi ba tonkiponeng bosibu kapo ga o sa rato ka nna ka mme matlo ga sebele mmogo mme mothusi wa batho banna o tla sekopoping a ekinge ntate ge lokela go gola magaung wa morena gono tata ya seka nna re ntate ge tla gola magaung wa morena ke ntate ge lokela go gola magaung wa morena a ntse nga e leta le bona ke ntate kwena fito ko ko moa ka o tentala e ke balo ya koloi ya maponesa koloi ya maponesa ke ke a leboga ntate
1: wa ntse mapolisa ga o bale ya koloi ya bona ga o lokela go o tloeme o tsebe go banna ga ke bona yone ke ke tshireletsege eilicht
2: ka lerato le ka magate
1: kao fela
2: tšhabana sa kgomo
1: ntate
2: ntate o phete antle kokoin
1: ntate wa
2: ee batla ko nkgwathelele nna ba nkgatelela mona ebile ato buanka le 606 e re kgwanela le tlamela kgwathelane ka bala ntshia
1: le wena o kgwathelwa ka go sena le se boile ba o etsa
2: bampela ntho mona le bothuto ke ditolomana
1: batho bale fatshe
2: ae ke ne ke re tate ebile monateng kgone tatai tate 606 le wena mongaka ke ntse ke tsamaya le wena
1: tate
2: kateteseaka ebile monate ga tloga fela jwa
1: ntate ke gotlhe re gonyelele ka matlomo ga ufele fela metsodi ee banna ba ditlhabe bo matlwana ebe ba kgethela ba ntse ba tlhotse mekutsa ba go e re ga selemo se fela motho wa ba sa bua go na le goa
2: ya ge ke nako ena ke molemong shagantse a batla phamisa letsoga ge ke swae batle pele ga ba phamise batsoga
1: tate lula jalo ke masome a magago fela ke metsotso ka nqane go hora ya bone ebile ke metsotso e masome a magago re ya gorenyane ya bohlano.

Dumela ko dumedise momedi ya kgabane wa Sanlam ya sa Lesotho. Lenaneo leo re kenang ho lona ke lenaneo la Re Bitsa Dihwai. Re Bitsa Dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswa kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla ho wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Yao behelang lona moyeng ke wa hoba ka mehlang Makamohelo Makgwadinyane. Ha ke tsamaya ke le mokela lwa mphato wa ka Alice Samuel ka metjhining ena ntsa bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Mananeo ana a Re Bitsa Dihwai ona mosotho e motle a o hopotsa ka ditaba tsa temo, e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng, phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena se setle mme o tla hopola hore ha Labone ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Re bua ka theko le thekiso ya dibohwang ke temo. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa ditaba tsa Mofumahadi Makhwane Lekau ena e le mohlanka lefapheng la dimmaraka ka hare ho lekala lena la temo. Ena o ne a bua le dihwai mabapi le taba ya mongolo kapa temo ka mongolo e leng contract farming. Le hore na e ka thusa dihwai jwang ho ya pele tabeng ya tlhahiso.

ne a le ka hara nta ya shati ka hara le kiti ya le tsholetso ho tsena khanya ya e bonanga empa ka hara o ya mo bona bo a hopola mupi wa ha ikapelo a ya ba mwele a le ka hara mpa ya shati a hopola mupi wa ha e ha ke a rapela mupi wa ha e a tinse tsa teng ke mo mupi wa ha e a mo kwana mamela hle moratuwa wa ka ho seng hona wa letsatsi la kajeno e santsane e le ena modimo yena eno ya ntseng a tshwana le letsatsing lena la kajeno ya ka utlwa o feta ka hara tulo eo e bohloko ha e amohelehe empa hle moratuwa wa ka tiisetsa hona teng thapelo moo ke hona moo tla bona matla a modimo tiisetsa hona teng thapelo moo ke hona moo tla bona boholo ba modimo tiisetsa hona teng thapelo moo ke hona moo lesedi la hao le tla hlaya teng ke eno ka hara mpa ya shati ha o na le ha e le motho ya mo tshedisang e se ka bosang hona wa letsatsi la kajeno gore ntate moruti ba kgotla tulo ya ke leng ka hara yona ha o na motho ya ntshedisang bohloko be ke leng ka hara bona ha o na motho ya ntshedisang boemo be ke leng ka hara bona ha o na motho ya ntshedisang empa moratuwa wa ka hle le le kgathallona leo leo leng ka hara lona e santsane e le modimo ya utlwang dithapelo e santsane e le modimo ya arabelang dithapelo monna ditswanjo mase e seka ore le ka hara lesiti lena le le tsholetso ya ke leng ka hara lona ke a tseba molokolli wa ka o ya phela le ka hara lesiti lena le ke leng ka hara lona ke a tseba yena hle ba mo rapelang ka dipelo tsohle tsa bona wa ba utlwa o seng ngwana moratuwa wa ka ba letsatsi la kajeno ke lakatsa ke re gore go wena

o ka re ke a bona tshepo se fedile matla a fedile ore mara nka ya hamang ore ka ya hamang tshepo se fedile

Nako ke hora ya bosupa. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Kgotso momamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Lesotho le lokela ho ba le dikgwebo tse hlahisang ka bongata tse tla thehela Basotho mesebetsi le ho ntlafatsa moruo wa naha. Sena se boletswe ke Letona la Kgwebo, Mosebetsi e Meholo le Kgodiso ya Dikgwebo, Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo, ha bula ka molao feme e ntjha ya Tranquil Maputswe le Rebecca Jeno, a re ho ntlafatsa tlhahiso ka hara naha ho bohlokwa ka ha ke e meng ya mehato ya ho phethahatsa merero ya ntlafatso ya mmuso.

ya banyao ke mamedi wa kgale wa ge keno a salema se sa lesothuse jalo o mmametse ke a tsee banna e ge ke bone

mošane so deep manosa wa ipotsa gona yena ka jeno ho etsa lang ka le ke mo rona wa latin mola udi bana le bo mo fa di ka te ka mo nka alqele le bo shundi a shundi bi le udula nye o kwana na le di kwa ke wa shana mai super mamela ke ya ho ba e gata ka pelo tsa bana ka ofela ke la ka re kuta masole a jaja le matse fitileng jwa la hana tshina se ke lebela fe

ka kwano ge ona ge ya moketeng ge ya moketeng ma le suku go be a holo ka mane ka majantseng ya le iketsetse mo le mohem mamedi ke re nomoro ya hao he go ka kena kwano wa kokota 2231 6429 ka pa plus 2665 9933 ke tsena go ne he ke alo na batho ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso mo le ditsebiso la ile go tsona he a ihle ke feta ka tsona ditsebiso tseo go le ba mane o reng yana ya bohlano.